0: I runga tia ngai, e pōrau tangata tia. O te iwi o. Mau o, apai ki te aronga ki te pakatina, te ture o ki i te ranga i kia. Mi te ritua putata marak, ari o ki tēnā e hatarau te raverato ki te pōrau te ia, pōrau tangata, i runga o te, runga o te pā kanatātu iru, te tereo atu e te pāi tūnu, runga o te marak. So, ko experience o te rira, ari te rā pōrau tangata i ari ki runga o te rang, ko ari runga o te pōi, runga o te kruti chita.
1: Okay. Thank you, Pavin Oteto.
0: Thank you.
1: After Koroma ki mai tāua, no te epitomo ki mō, at that time, ti mōkeo I te reira tuatau, no te mea, parapu o keo te tai Starlink nā, I connecte o ki āko ki runga I te programu nā tāua. Nā kurai atu te atu ki āko e, kua kotu au I te Starlink, no te radio ki nā tāua. Oje, kua rawa te a Koroma ki tāwi no te tō, I mau ke tāwa ki te ia e te aka PNA.
0: Amen.
1: No te korokorāmu nā tātou.
0: Amen.
1: Thank you. Ua mai koe. God bless.
0: Amen.
1: Apure tia koe.
0: Amen.
1: Tō mātou me tō e te aura. Thank you. No te mana ko tāwi orongo mai nā roto ia. Ia ka ki te ia. Me kāre a ki te ia kāre mātou e ki. Me a ka ki te ia kā ki te mātou kā ka tanu mātou ia mātou e rote tō mātou orāmu wairua. Iriro te ara e rā mataura no mātou, I te āruanga I tā au tuatua mō, o te mea, nā te tuatua mō nā au, e harataki a mātou ki Iesu, e nā Iesu e oronga mai te ora mātou. A mātou pūre te ariki mai e ruto iāko e tō mātou atu e Iesu I pūre atu e, I ora atu mātou iāko e. Amen.
0: Amen. Metaki, metaki rānu nui e toru mitua, te o mana ko tāwe pui mei koe, kare tāwe tāroro, na tāwe e hoa koronga pūpinga toko tui te ara, ko te tai manu iri ka tai etu. Tai o, ea ka tai, ko te mana ko te rira, no te aka iei au ki te, kana tāwe te o kapuri mū ki e kāri e dia mai nei.
1: Ae, kairu mū mātu I te ara.
0: Awe, tauwe. Ea nei te dumea, a tuko tu manu kua mani, tuko manu kua mani ka pa mai te tai nā koe, ato mana ko. Praise Allah.
1: Era yo ki taro ngai request mai nei, me Australia, me New Zealand, karangatoa I, ere mai. Me kaki to, ere mai. O te mea ko te remu, era rawa te remu roto I okotopo, e aka pou atu e.
0: E aka pou atu e.
1: Ia e mana koe, mere mai koe e te sempa e te hoi ni, ka ore kaka mate te remu, kaka mate.
0: Alikiru, katae dugeru tu ia au kui te kakai au te tai ia, eato mana ko.
1: Yeah.
0: Okay, praise the Lord. Na te tu te aroa, have a happy Sabbath ki koto kato to. Ora ia te aroa, te rato e kārisia, e ki te family kato to. Tio, na te tu tato e kārawi oko, te tu ato ki mua. Have a happy Sabbath day. No re te itangata kukaren, te nā re tu tato urumitua Charlie Tamo. Kare mau e taro roa, kare ie e wakoronga tāna, nungo te tāna ki te kite maero. Era akono kono te, te au manuiri, te kātai mai ki te pure. Ko te manuia te iau orongo nei, kakai rātu I te remu, te kāpaina I mai ki runga tā rātu wawau te ara. Taka ke rāmi te re te utake. Te rā tāna e ki te mare ki tātou kātoto, ka karanga tātou e ka misi tātou iai a te ia putuma ki mua. Tāna I tūtou maira, nāna e ki te mai ki a koe, me kua papa ia, me kāri e papa, tēne I te inua koe ku mauke. Nore re me tangata koe no mauke mai koe, a karongolongo mai, te au tātou ki mua, karongolo katoa rai tātou I te nūti no mauke mai. Nore re, yakoto e tāmata ma tākoto rātio no tāra kāri ia ki mauke, e pera katoa tātou I te tangata I tūtaki, yakoto tāmata tākoto rātio, a karongolongo tātou, pēne I uake, e nūti tāte māma e no I tūtaki, ka tukotu kia e kiari mai nārungu te mārevo. Ine te urumi chua, e atumara.
1: Yeah. Okay.
0: So praise the Lord. God bless. Have a good day.
1: God bless.
0: Yeah.
1: Akitera.
0: Akitera. Bye-bye.

Pokaragaramai, e te tangata kukahari ni korongoro mai nei, i tā tātou rātio, i te ia atianga nei, te ia papāruru te erunga i tā tātou rātio, i te ia hora, ana tātou e ora, akaia i e pōpongi, e karanga tātou e tani te te ara, e roto i tō tātou enua, ko Aotearo, mekāre roto i te oere koe, ko Hastings, mekāre ko, i roto i a Hawke's Bay. Hawke's Bay, ko ia ki roto nei a Hastings te oere te ia, ana tātou e karanga i ane te oere te ia no te uarākou, o nuti renei. No reira, kia koutou kātou toi a karongorongo mai nei, te ia prokoram nā tātou, pēnei tō outami mua te ai te karongorongo mai. E nā roa te kite ki tātou kātou toi a koutou ingoa te ia prokoram, tōna ingoa, kua karanga ia te reo Māori, te peo Māori, a Cookie Airani. Mama wene, te reo Māori, te peo Māori, Cookie Airani. No rira, ka horongorong koto, me te tātātou e tūtua nei, no te mea kua maramau, kua ki teo, i tō kutupuanga mai, i tō tātou pāenua, ko te anganga mua te a pāpā mā, a wōwō mā, e nā tō kore ko wōwō mā, ki tō tātou pāpā rū au mā, mamā rū au mā, ko wōwō rātou, wōwō pāpā, wōwō māma, e tā rātou anganga mua te rea, te awa awa te tamariki, te anau ki arima ki tangai kotai, karawe pure. E mua kai kaere I tamari ki tārātou aereanga makare tingutuare kātoto ki tārātou wanganga tere tuatou. Kare rau ki ai te mea tātou kātoto e nō nei ki Aotearoa no te mea haru tātou I te ora a te papa ai kone I ne. Nā rātaka ki me te rira, tēnā te mana ko mane e rira. I rote tō tātou reo I mene api I amene ki tātou kātoto. I nā kone I wakarong tātou te reo I mene reo I mene. I nā rong lai tia nā ku tekatangi ngā tātou rātio no te mea. O te toko irina kia, wakaranga iau ki tātou e iti tangata Cookie Island. Ko ki te tātou e ku ermei tātou no te rao enua mai, no te rao enua mai, iru tumeto tātou pā enua Cookie Island, kua okotai I a rā tātou kātoto ki tangai okotai, nā rotu te ia ingoa Cookie Island. Take kia rā miti irira, o te maroko mātai konei, kua okotai I a tātou kātoto e te tua, nā rotu I tāna tūtua. Okatai, ea nārato ki tāna tūtua koeaki, e pipiri e tāu tōku ngutuare, pipiri e tāku tōku ngutuare, mea te tatau ora koe, te tatau nei au, mea ka tatau tātu I te kāna tātu e me te pene tatau tāte ormetua ki te maki tātu I nukone iru tūti ione te pene rimu, I rawa rungoan maare maki te rua e turungoru, mea te tatau ora koe, a tatau tōku ni, ai te te ugo, me reo papa, a reo papa, ai te te ugo tā tātu e tatau ni tātu e te teo taek, e karongorongo mai nei, ne. Rune, e haka maare rui te ke tātu katoto, pera katoa kiro te rua te imene tā tātu I mene kai mene mene I mene ki tātu, Mane te ukare re rutu te iau reo I mene te utai aki ne. Naro wate aki te ki tātou katoto. Mane te reo te kare re I rutu te iau reo I mene te aki ki te neemu ki tātou katoto. I rutu ki te reo I mene tā tātou I mene uake ne I te karangara te teitua. I rutu te reo I mene. Ere mai te tamai tia te tangata I kimi tea. I te ingaro. Mane te ra. Ere mai te tamai tia te tangata I te kimi. I te ingaro. Nā te uianga irira, koe te ingaro,

inunga tia tere no rātou e marakone rātou, i te tere mai ki te atua i tātou makarere ki Aotearoa. Nā, i te atianga rea teo teakaka o ki tātou ere, ki runga to tātou tāku manako i manako i te tūtou no tātou. Ka tūtou o tātou. Ka leu ere e upipi rea tu ki tātou kātou tō. Kaya tika ni wai tunu wai te mea, nākoto e horongo mei te umanako pūro. Pāpuku i hako e, mātā tātou ku ki te tātou te tai e tūtou no tātou mei tūtou na te atu. Mātā i hako e, wakile katoa ue mātā i tātou. Te iarongo te horongo o neiratu i tātou tai e urongo ke i tūtou mei. Tāku pa tianki koto kātou tō. Ere rai koutou e tatau te pipiria. Nā koutou rai e tatau, e ki te koutou te te metaki, e ki te koutou i te manamana tā, e tupu nene. Kwa ki te ki tutu a te atu ki tātou kata ko te apāko e pakari re, o te wisdom, o te metaki te tatai oranga metaki te rira. O te ere rira roku mai to tātou oranga metaki. Me ki te tātou te rira tutu pōra te atu, hama tāora rai tāo, me tatau tāo tutu anā te atu. Nā, Tēnā tāku mana koe nā ngaro te pāwe, te karangaro ki te rāreo i mene kino tātou e, ere mai te tamai ti a te tangata i te kemi i te ngaro. Nā, te wea, koe i ti e tamai ti a te tangata. E rena ke ue ko ki te tātou katoto e te tangata kuka aren. Te rua te tuanga, ko ai te ia te ngaro. Ko te pauanga, me te karongo mai nei koe, kareo ki te atau pauanga, ja. Karakato koe ki te atau pauanga, tarara, me komoko matatou ki tangai o tai, tataru mai rātou i te tūtua nā te atua kiroto, a irina ki aue, ka malauko mai te tai pakari no tātou kātoto, nā roto i te ia manako, te ia pēne ia mai no tātou, nā roto i te reo imene. Tēnā te manako, tā te orumeti upe mai nako ni tātou katoa, te kāro, te vare ua nei tātou i te tūtua piki ka a te taia orumetua, ea eka ki te mani ke tātou. Kareo karanga nei teuta eke, ea e tārau ke irutu te rae, kareo ki te mea kota te o manako te rei api i ke rātou. Do e mai rāti ia o manako te ngai api i ai, o ki te tātou. Ea, te rira ākonoa, e tā rātou au ture, tā rātou au āpia, te rea kono, tā rātou ture, tā rātou au āpia, o ki te tātou kātoto e te rira, e kei nangaro kotoa te akite ki tātou kātoto e, kare aiti te teo manako kātoto te au ākono anga, nā kare ti e te tūtou mauma ngāri mani eo, kei nangaro ki ua me kāpai mai tātou i tātou pukatapu maori ki tangai okotai, nā, pukatapu maori ti e tākou tūtou ni eo, Me paima tātou te puka Māori ki te ngai o kotei, ko tātai ana rātou, kāna tātou ito te puena, ti a pipiri ari tātai ai. Me kata tau tātou kātoto meritomo e te puka Māori na tātou, kāka ki te tūki kotou kātoto tāku ki te mai o. Ko tāu puka Māori, e tāku puka Māori, ai te te o te au tātanga kātoto i roto. Karera koe i ako e te kōpae, E te au tūtua ka tūtua tātou noroto mai te pipiria, noroto mea kua akakite mai te pipiria, i roto i te pipiria, te au tūtua kātotoa me ka tūtua kāpiti tātou. Nā rā, mana ko te, me tātei a kua tūtua nā te ngai tārātio te au tātou te tapake muri. E taiake piri mōti kai nōku, taiake piri mōti kai mau, to mau tātou ere na mau ki te api. Ui te o tātou, e tai mai muri mai, kua ere e tau na warai ere, kua ere o tōku warai ikiana. Tā mau a kono ngai te re tātou, te o tai, e ere mau ki tā tātou, karanga i anau ki tā tātou i tangata pai e te ino i te kukari nie, kua te a kono ngai porota tani. Ne, tā mau a kono ngai te re, pere ere mau ki te pure, tā rau ki te koe tūta moriki, tū māpū, kai lai tātou te ngai e maanga tūke rai tō tātou, kā ipa rai tō tātou a wai wai. Karong me teke me koto katoto. Nara, ki teke te tuatau, karangatau e kua oloa mapu mai aki. Na, kuki teke mawa kakopea tia pako e taki te karaji kawa kirungo. Kua kua karangau ki tawa e kua karakolo ki mawa, makare kua akarakara mawa. I te au ia papa ama, ia mama ama, e kai kawaere ni. Kua riro tiri e pae mai te tai o manako tuki e rai, o manako mawa e akonanga me teke pūroa tiri. Karakara ki mātu mai mawa, kua ere e tona erenga, kua ere rai e tuku erenga. Kare mau ki tēnā i te tai guā roa te umatai ti moni mai. Kare u ki te, kakarangu pāti te torungo umataiti.

tiki tiki anga I te umano ko katoa nā rungo ake ai, kananga ai ko tūtua tia te teirau, te rau te teirau tiko nei te tai waiti tiko te tai waiti, nā te irira eka tika tika tō tātou umano ko pōroa me tūtua tātou I te tūtua nā tētua I

0: painua re mitonga ma amo mai tai me ki koni. O te mātanga koni, e iwa koni I tātou manga kino ma, ea, no okole ni, e patari mai nao te tanga tāronga ngang koni. Tiri tu atau, e ane di tū mātanga tai nganga ana na mau, na kuki koni, irutu tāku company a nganga ni kio, no te tauturu kia ki te nganga o te apara, ea. Aere mai ni te tai au ka kareo ki te tue koi te inua, aere mai te tai au inua tātou rai, te itangata kuka aren, apai mwe rātou ki rāre koni, akamata mātou te nganga. Ko te mana ko te rai uri uri ia ki akaputa ki akatupu mātou te tai, you know, ua te te mamau kio, I te akatupu ki te tai karangatau e. Kimianga no te tātou itangata kuka aren ia, na tātou rai rio kira na mātou e ākono I te umea kātoto. Nā ra, mi tā au tikai e tutuara ko ea. I runga te aerenga mana ko kia, te ia te mana ko ngā ko te iau pupu mapu, ia. Agaranga tāo ki, ako e koti aku, anata wai, ka tano koe, nā hui e katere te ngai, te takamarama, nā hui e katano te ngai, e katere te ngai, te tanu ngai tara vegetable sādu kia. E koe, ka tano koe, nā hui e katere te ngai, te ngai, tanu nei te apara, koe, ka tano koe te mea. E mako te mana ko te aerenga. Ai, areu ki te, areu ti e te, areu te, te tūtana neue, no te, no te. Taua tini aku tā rai pū, no te oko te omachini ari, no te tauturu te au mere. E nā ra, e ati tō mokirutu te, ino, te tūtore tō tātou I tangata kukārene. Te tō rātou mana kua ngai, ea, te ka, ino tō te arenga mana kua kia. E kā karanga ni kira te wā, kā mani mani o tātou nā te tangata. E te kūti aku teka kiti kiti, mi te te arenga, mi te kate reanga o kia. E tā rātou I eka tupu I te. Akaru ke rātou te anga ngai, e rātou rātou te kimi. Karekara ki te ere rātou kiritu, I tō rātou mana mana tā ere. Koe tā rātou I uki rātou kia. Uki rātou ki tāra kua I tāua pāpāra tā rātou I... Arewe unai tia mana koea. Uki rātou ki tō rātou pāpā, ki okumaki rātou koni aki takana mea kia, oh, pāpā, pāpā, tia, pāpā, pāpā, pāpā, ieno, tia mea pūro kia. Ato, aringa uko tui korongo I te anga tāua, jero atu, te arare, arare, ki tātou I tāmi mua, kare te tupu ki tātou kātoto, kariro tia pāsini kātoto, Ina te tupu ngō ki te rākua, mi tā ora I tutu ara kua iria tia. Tō tātou I chitanga te tiri, kare tātou I rika te ina ora te tātou rai tauturi te tai. Tā rāua ka ina ngaru I te vairu I tia tuatou, no te mea te itanga te karongorongu mai nei, kāki te tō ki koto kātoto I tō mana koe, mua ka erumai te ia. Sorry, tāwina te tō, pami koe tia mana koe, ina ora kui ara mai I tō mana koe. Te ia te tūtua te tai tāwina te tō. A karongome te kame koto kātoto ki ako. Tā koe tūtua ni eo, e ko tāwino I tētu I tōkoro, wakarongo e te, wakite e te tūtua. Tētāna tūtua, ia tātou I roto ni te e ni eo, e no ni tātou, e parāni tātou parāni, parāni tātou e ka no tātou ki roto I te e ni eo, e teitau sini mataiti. Karongo me te, karekara, I roto I tō tātou oranga, e ka mana ko rai tātou e, ka okimai e Yesu I te e rā.
1: Amen.
0: Okay, terai ini tata tua perani, binti orang tata aku yang naring nanti yang mampu ia katupu tiap mana kuno matu, kuariro matu ia itu turu rai tu tato ichi tangan tak kuki air ini itu itu atau itu itu yang ngang terap bupe kita minta kita itu yang pain way wa oke nara kalang ini rode dereo kalang tato ede reo enu amanue never too late. Mana kau sih ya? Mana kau kakak itu dia kita tu kata tu, nanti mereka kau kita tahu itu tu ada kau nunggu mai di sini tu, nunggu mai di ini dia. Kau pilih kau kita ini tengah tak kau kita kita mai ratu taratu, erabian ratu. Ya ka, you know, ada tak erak itu tu tato dia nunggu cara tu. Mana kau kakak itu dia kia kau? Kita kita mai tato kata tu dia terawat dia mai mat air tu kau ni. Kia, you know, kita utai kita tahu, kita kita mai kau kalau mai teracu, ne. Kia waronga, maasa te ronga e korongorongo mai nei tana tio. Kia koto kātoto arai. E manok tia te tālūt nei te manok ki tātou kātoa. Karanga ki tia reo kiri e reo imene tia na te ea. Nā ai tia reo imene, mena te ngā puturu. Mena te achiua. Mena te achiua, te rāke. Kia oko tai tātou I roto I te misia. E ato manok. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Kontoro tātou tētai ki tētai, ha?
0: Yeah.
1: Iri tātou e teke I gimu. E kare tātou e kapera. Anu kapera wara